Sjenka mi se vrati konačno, uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno,

0: lokal pušta tamo. Da,
1: gde bre?
0: Ne znam, nema niko. Zove kelner, gdje je kelner?
2: Kelner!
1: Otišu.
0: Ajde. Otišu kelner.
2: Ošo.
0: Otišu.

sanja moja tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu, ljubit ću

0: ognjištu srce mi ostade.
1: Imali smo bašću šljiva, livadu i parnjiva, orah tvojom